farfajiyar rahama kenan aka saurara daga nan gidan rediyo rahama faranci al'umma akan mita 97.3 zango na FM da fatan wanda suka saurare shirin za su amfana ko na ce za mu amfana da abin da aka tattauna dangane da batu na fahimta sai a tara da mu wani makon idan mai duka ya kai mu domin jin mu a wani sabon shirin na farfajiyar rahama inda kuma agogon mu ke nuni da karfe 10:12 sura ƴan mintoci kaɗan da cikar minti 12 din wato karfe 10:12 din zamu koma sashin na labarai da al'amari da kullum inda zamu saurari labarai da rahoton ne cikin harshen Hausa da fatan za a saurari lafiya kuma za a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma rahama radio mita 97.3 zango na FM.